play the role.

0: Чекате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1. Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: I to.
1: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Канал 77. Максимум музика.
6: Увај се. Слушај гласно.

0: Мислите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Здраво есен. Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек. На 48 рати без камата. Не пропуштајте. 48 рати без камата на се. И на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Канал 77.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобли.

0: додека ти се уште чекаш некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнис можности. На 3 ноември Скопје станува центар на регионалната бизнис сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Септември 2026.
1: Канал 77. Hey, it's Ray Villanay. The man, he loves me. Why is that?

0: топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
1: Писи кафе, секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хоум сега е уште поблиску до вас. Велеа Хоум е во Скопје, Велеа Хоум е во Велес, Велеа Хоум е во Битола и Велеа Хоум е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хоум и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хоум е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот

0: za počni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
1: Dobro utro. Ovo utro nekako počnemo taka simpatično i pofino od prethodnite, mi se čini. I gledam i po temperaturi, te reka je taka. Evo go dojren momentalno već je so 13 stipeni, Štip so 12, Skopje isto taka so 12. Maksimalni 27 najaveni za denes, znači neka situacija porasna kako i prethodnite nekoliko denovi. Stabilno vrijeme i denes, tako znači pak smirena sreda što ni odgovara i to kako. Evo 7.00 да отворим очи со најновите вести, може? Што е ново, Златица ќе ни каже одма.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Од 1. декември македонските граѓани ќе се соочат со построги правила за одење на боледување. Според новиот правилник на Фондот за здравствено осигурување, матичните лекари ќе можат самостојно да издаваат боледување само до 5 дена. За секој дополнителен ден ќе биде необходен преглед и наот од специјалист. Исклучок има само за дијагнози како грип или акутни инфекции, каде со лабораториски наот матичниот ќе може да одобри до 15 дена. Додека синдикатите предупредуваат дека не смеат да страдаат честните работници. Лекарите алармираат дека ова ќе создаде дополнителен метеж за термини кај специјалистите кои онака се пренатрупани. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски порача дека борбата против дрогата мора да се фокусира на финансиските текови. Посредбата со представници на Обединетите нации, тој најави дека целта е целосно одземање на имотот стекнат со криминал, а не само апсење на сторителите. Веќе започнаа и специализирани обуки за полицијата во соработка со САД. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен в петок доаѓа во Скопје на средби со државниот врв. Таа ќе разговара со председателката Силјановска Давкова и премиерот Мицкоски за евроинтеграциите и надминувањето на спорот со Бугарија. Посетата е дел од нејзината турнеја низ регионот.
0: Добро утро!
2: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
1: Добро утро и добре дојде. Еве на заедно, 31 од септември, последниот, значи месецов, траеше цели 5 минути. Толку тоа е се што добивме и готово од утре веќе октомври. Реално са не знам дали се менува со годините што се случува, но тоа е што е и мораме да се помириме, така? Сепак за септември да го заокружиме како што му доликува. Со ростоинство, за кратко, порачна за кратко, малку порачна, некој од вас ќе има шанса да си добие 30 дена бесплатно да си гледа филмови и серии на глед. Зашто не сам та баш тоа или чини ли? Меѓутоа, предходно, ќе те чекам да ни го почнеш утрото и да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твојата радио канал 77. За да се наштимаме за сето тоа што доаѓа, Шакира, Burna Boy за официално добро утро. Дай, дай!

0: Sunrise, Tamansa, dobro utro. Simply Red, добре дойде. Знаеш ли што? Јас и ти изгледа нешто сме пропуштиле. Македониумот станал место за снимање на спотови, а јас и ти не сме знаеле, појма ни сме имале. За само символични 500 евра, косовски рапер отишо во Македониумот да си сними спот, и тоа си снимио спот за оваа песна. Така на кратко звучи Македониумот евентуално. И пак ќе кажам, ние ништо не знаевме дека ваква опција е возможна воопшто. И интернетот сега врие од коментари. Ќе врие, нормално. И сега му абетот, па какви 500 евра, па не знам што. Проблемот е и на тие 500 да се додат уште 6 нули, пак ситуацијата ќе биде проблем, нели? Значи, од една страна, гробот на Никола Карев, од друга страна, секси мама, спот на Дон Джони. И, мислам, толку е муабетот, нема друго што да се коментира. Но тоа што можеме да направиме е да си најдеме сепак една песна за будење, па да си избереме на нас како ќе ни звучи во глава ова утро.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, плейлистата во твои раци и ова утро, тебе што ти се слуша, тоа ќе слушаме сите. Порачај си ја песната што сакаш да слушаш на Вибер 072-607-777. Важно е дека треба да оставиш гласовна порака. Значи, пишувате понекогаш и понекоја текстуална порака, ама тие не се важат. Гласовна порака ќе си оставиш, ќе кажеш во неа: добро утро, јас сум тој и тој, од таму и таму, ја сакам оваа песна да ја слушам ова утро. И толку, најлесно на свет, тоа е се. Еден важен момент само е дека треба да бидеш првиот што ќе остави гласовна порака, оти тој што брз ќе стигне, е тој и што ќе ни ја преземе програмата. Одиме брзо.

17 минути по 7, добро утро од канал 77, на отприлика некои 150 км од Крушево, каре косовски рапер во Македонијумот си наснима спот за неговата песна «Секси мама». И сега нели ни доаѓаат на нас идеи нормално. Еве Антонио на Вибер вели, ќе си закажам 30-ти роденден таму да славам, и вели дури оваа цена да не поскапи, нели, зашто раперот го изнеми у Македонијамот за само 500 евра. И вели, ако роденденот ми е за 2 години, тој сега ќе си резервира и да си има на ум што ќе се случува. Поканати се вели секако, ќе пејат со Лукас, значи ќе биде апсолутно газење. Само што Антонио сега уште не ни е јасно од кој ќе треба да го изнемиш, на кој ќе треба да платиш. Чедните велат имало дозвола, некој платио, добио дозвола од трета страна, трети велат нема никаква дозвола и малку ни е збрка моментална ситуацијата, ама чекаме евентуално нели да се реши. А дорека да се реши, некој од вас ќе ни избере песна за будење. Дали тоа ќе бидеш токму ти? Ќе знаеме за многу кратко.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Ви фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Во 17 сме се уште во толку голема гужва, особено ни се обраќаат, па моментално само некое раздвижување по големо има на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, може би се случува нешто сепак таму кај што си ти во моментов, затоа ако е така, кажи ми што се случува ни се обраќаат, биди ме репортера терен, ке те чекам на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Не знам некој дали има по-романтична музика од нашата. Души 2, Димитар Андоновски го имавме до 25 по 7.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Сите сте вие наши шефови и шефици на програма, особено кога ќе одлучите да бидете брзи и да ни испратите една гласовна порака со која ќе си ја порачате песната да ви врти овде на канал 77. И ова утро имаше некој најбрз што ќе ни пушти една песна што и тоа како ќе нарасони. Добро утро за кој?
2: Добро утро. Среќен пат на сите што возат. Поздрав од Александар од Охрид. Пуштете ја песната Види ми добро од Пајак.
0: Александар од Охрид, слуша Александар, кога Пајак ни беше овде на гости, сам кажа дека Биди ми добра му е на него омилената песна од неговиот најнов албум, затоа мислам дека си избрал пријателе и тоа како добра песна за будење, така, удира на сентимент, ама затоа и функционира. Ајде да слушнеме.
1: Твој

0: Добра, па ја го слушавме ова утро, благодарение на Александар што одлучи да ни го порача да си го слушаме. Ако сакаш веќе да бидеш на место на Александар и ти да бидеш тој што ќе не буди со песна по свој избор, повели. Гласовна порака кај нас на Viber 072-607-777. Ки ми кажеш во неа кој си, од каде си, која песната што сакаш да не буди и тоа ми е се што ми треба да слушнам од тебе.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Официјално познат веќе датумот за најновото издание на фестивалот Макфест, ке се случува на 30 и 31 октомври. Пред извесно време беше објавена листа на песни кои што ќе се најдат на Макфест. И сега зашто се пријавуваат по цифра, не знаеме се уште кои се ќе настапи таму. Меѓутоа, секогаш знаеш дека есента е најофицијална и сезоната најофицијално почната кога е најавен Макфест. И ето, стигнав ми до тој момент. Е, сега е интересниот момент со македонски идол што се враќа во Македонија. Сите вие таленти што верувате во себе, ова е вашето време. Значи, во најавата за пријавување стои дека кандидатите треба да имаат македонско државјанство или регулиран престој во Македонија и пазате сега да бидат на возраст од 16 до 30 години. Сите вие музички таленти на 30 години, не го сваќате тоа лично, што да правиме, ете, стареме, и некој си рекол, толку до тука е талентот, до 30 години, натаму, другите да сме живи и здрави, тоа е тоа. Инако, пријавувањето се врши преку е-пошта, во пријавата треба да се наведат име, преземе дату, место на раѓање, град, општина, телефон, ако си заинтересиран, ако ти се пее на македонски дол, сакаш да бидеш нашата нова звезда, пиши ми на Вибер, таму ќе ти оставам конкретен мејл каде да се пријавиш. Виберот на нас ни е 072-607-777. Канал

0: Celi 25 godini slavime na Don't Let Me Get Me. Pink peješ od osega.
1: Horoskop. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе влезеш на работа со план да бидеш продуктивен. Планот ќе трае до првата понуда за кафе од колегата. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Денес сите ќе ти се закачат за техничка помош или за ниво превод хакер што ги има сите решенија. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ке бидеш бесплатна телефонска линија за советување, па сите ке се нацртаат кај тебе за консултации. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Денес трпението ти виси на конец. Тргни се од луѓето што не ти се пријатно друштво. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Послушај совет од звездите. Остави го партнерот да верува дека е главен и играта ке се сврти во твоја корист. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Биди спремен со сиви во секој момент. Токму денес може да се појави фантастична понуда за нова работа. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Конечно ќе ти светне дека сите оние тмурни и депресивни ликови околу тебе мора да орат на пауза. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе одлучиш да оставиш другите да те бараат тебе. Ќе се изненадиш од исходот. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Една стара слика денес ќе ти за пред очи и ќе ти врати меморија што одамна ја имаш избришано. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Доста време правеше пари. Денес си одлучен да ги потрошиш. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Денес љубовта пријатно ќе ти изненади. Еден случаен поглед ќе ти испрати силен знак. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: После се што заврши во последно време, конечно ќе сватиш дека можеш многу повеќе од колку што си мислел. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Седум. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
7: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
12: Сакам флексибилно образование.
13: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
12: Сакам студентски размени и нови искуства.
14: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
15: Сакам да студирам на славјански.
16: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Half of You, Forever Young или Вечно млади. И така, треба така се чувствуваш, да си вечно млад. Е, сега ако си над 30, тоа значи дека не можеш да се пријавиш на новиот македонски идол, но тоа што можеш да направиш, колку години да имаш, е да си пуштиш radio.kanal77.mk. На овој наш плеер имаш 14 радиостаници од кои можеш да си бираш што ќе слушаш и што ќе те држи што е можна по настрана од настинка, за да не звучиш вака како што звучам јас моментално. Едно нешто, например, што можеш е оттаму директно да слушаш, да се дружиме јас и ти, да пишуваш пораки и да испрекаш гласовни пораки, исто можеш оттаму. Друга опција ти е, например, да си пуштиш едно од секакви можни радиостаници што ги имаме таму. Например, имаме посебна радиостаница за само македонска музика. Имаме Ексиу, Фреш, Кафе, музика од 80-тите и 90-тите. Имаме потоа музика малку кон... А, да, имаме рок, имаме Deep House. Имаме денс, имаме микс исто така. Значи, буквално се од толку работи, сигурно нешто ќе заборавам, затоа не ти зборувам јас. Ти сам најдобра ќе си избереш. Во изборот не се мешаме, само се потрудивме да има се што е можно. radio.kanal77.mk. Novo La Cal 77. Yo, what's up guys? This is Fugel.

0: Значи во случај да ја имаше заборавено, ете ја враќаме, немал набаво сописнала. А па те Бруно Марс и Роуз во утринско шоу со Христина. Добре дојде. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Штом сме над 10 градуси со температурите, значи добро е, садржиме измерени моментални 13 степени во Струмица, потоа Кичево е со 10, Скопје моментално со 14. Максимални 27 денес во најава, стабилно време генерално на секаде, ќе имаме по некоја облаче, ама облачењето денес така, утешно, без дожд. Да видиме што се случува сега и кај нас и околу нас, нов апдейт на ситуација од Златица.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Позитивен импулс во евроинтегративниот процес на земјава. Очекува министерот Тимчо Моцунски од посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен неделава. Македонските власти очекуваат јасна порака дека Брисел останува посветен на реформскиот напредок на регионот. Рече Моцунски во гостување на Сител.
16: Потребна е помош од најзасегнатата страна, а тоа е Европската унија во една целина, земите членки како нејзин клучен дел. И затоа ние сме убедени дека е потребно силено директно вклучување, а во таа смисла позитивно гледаме и на посетата на председателката на Европската комисија госпоѓата фон дер Лајен, која што на крајот на оваа недела ќе биде во посета на нашата земја, каде што меѓу другото ќе можеме и за оваа тема многу поконкретно да разговараме.
15: Грчкиот министер за миграција Танос Плеврис најави дека е веќе избрана африканска држава каде Европската унија ќе отвори центар за враќање мигранти. Проектот, поддржан од Германија, Данска и Австрија, треба да профункционира во 2027 година. Целта е итно враќање на лицата чии барања за азил се одбиени. Американските разузнавачки служби ги предупредија европските влади за можни руски напади со дронови во Медитеранот. Според извештаите, Русија планира да лансира мали летала скриени во комерцијални бродови. Како можни цели се споменуваат Мадрид и Рим, иако италијанските власти велат дека заканата се уште не е потврдена.
17: Добро утро!
18: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро, добре иде точно минутка по 8 и мене заедно на последниот ден од септември. И нели цело време муабетот за месецов е колку брзо летно. Ама баш си мислам, дали баш вака брзо ни летна на сите? Сивам добре, бе. Родителиве сега само што пуштија деца во училиште, некои парвачиња, веќе сигурно сте били на по некој родителска средба. Значи, тоа многу ме интересира. Дали реално на сите ни траеше месецов така како 5 минути да трае, или сепак на некој му се така виде малце подолг. Вибер за тоа 0726077777. Тука те чекаме заедно со Лидија, секако Јанг Дали во продолжение.

Значи, Дурпе, мислиш директно вака во душа да ти лира. Роби Вилиамс, Angels до 8 по 8. Септември траеше најкратко што може. Дали ова сепак реалност за сите нас? Еве, пример, Филип е тука, вели Дур трепнав, нови сметки за септември, нова плата уште нема, што значи дека му летнал месецов, ако ништо, добро дојде во екипата. Но другата екипа, Љупка, далеко тоа, вели дека ми заврши брзо, се селевме месецов, плюс згора на се, сите на купка и мајка ми за зимница правење. Тоа е, значи, Љупче, едноставно, кога треба да се прави зимница, не е важно, се селиш, што и да правиш, ќе застанеш на глава, ама зимница правење ќе помогнеш. И тоа е. Во секој случај, важно е дека септември донесе тоа што донесе, нели? Беше журка сама по себе, за некој што траеше 2 минути, за некој 2 часа, за некој 2 месеци, но штом така го терав месецот, така мораме и да го заокружиме, нели? Затоа продолжение таа журка од септември продолжува со Аксо и Ингрос за фино испраќање.

0: Ето така се вози средата со Overdrive Norma Jean Martin.
1: Него куглај ова дома.
0: Таман еден предизвик за расанување. Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го одговориш, меѓутоа без да го гуглаш одговорот и нормално, без ChatGPT, без Gemini и сите веќе нови модерни финти. Договорени? Договорени. Во која земја им е забрането на невестата и младоженецот да се смеат дорека трае садбината церемонија? Што мислиш? Ајде на вибер. 072607777 или radio.kanal77.mk. Значи, звучи малку на лудничаво, знам, ама има логика позади муабетов. А целото било невестата и младоженецот да не се смеат за да докажат дека го сваќаат бракот сериозно, разбирате? И затоа така мртов сериозен на свадбата и само така можеш да докажеш, инаку тешко. Стрике што тоа не е тука, оти ќе имавме проблеми. Ајде, на вибер 072607777. Во која земја е забрането да се смеат невестата и младоженецот да река трае садбената церемонија?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари. Второпласираниот 30.000 денари. И третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
6: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
7: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на Есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
8: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт Есен.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужи моментално ни Скопје на булевар Гоце Делчев, булевар 8 Септември, булевар Илин Данисти и улица Даласица. Освен што има гужи, еве веќе полиција активна и будна, ќе ре предупредува за палка, вели полициска, кај патарина преот, затоа да си бидеш таму многу внимателен. Биги тоа, те мовам внимателно, кај и да си тргна денес. Кире, фала ти многу за ово што ни го сподели, сите останати, да знаете како Кире, можете сите да ми бидете репортери од терен. Што и да се случи по патот по кој се движиш, те чекам да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: ја претера, значи, јесента со настинките, ама што е тука е. Ете, барам зутеха, дека не сме сами, дупери Јанг Дали ги имавме со нивното претера.
1: Не го гуглај ова дома.
0: Тоа значи дека без да гуглаш и плюс дораток, дека без да го прашаш ChatGPT, без да прашуваш Gemini, треба да ми кажеш. Што мислиш? Во која земја на невестата и младоженецот им е забрането да се смеат на садбината церемонија? Вака треба да докажат дека многу сериозно го сакаат бракот, разбирате? Ајде на Вивер, 072-607-7777. Поре тргнуваме. Пере вели, прва земја што ми падна на ум е Индија, и на Кики се има Индија паднато прво на ум, меѓутоа ова не е точниот одговор. Е, сега Јана сврте малку ситуација, вели, може би е Ватикан, меѓутоа не е ниту Ватикан. Вики е за Турција, меѓутоа ниту Турција сепак не е точниот одговор, што значи, сега, откако веќе слушнавте што не е точниот одговор, имате нова шанса да погодувате кој
2: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste.

0: Ej, jau, Technology, песна да те подсети и ова утро да излезеш од Димбокс и да излезеш надвор на сериозно кафе. Добро утро!
1: Него куглај ова дома.
0: Или во превод, една мала рана гимнастика мозачна. Без да гуглаш, без да ги прашуваш че GPT, Gemini, што мислиш? Во која земја им е забрането на младоженците да се смеат, зашто на тој начин би докажале дека сериозно многу го сваќаат бракот? Ако имаш идеја, одма вибер 072607777. Сара вели, може би Македонија, но не почитуваме ние тоа сега. Кај ќе не, кај нас ќе не спречиш ние да се кикутиме и да се смееме? Па ние во црква, кога ќе влезат младоженците на нас, тоа ни е најсмешно. Па младоженците да се игличка ги боцкаме во задник. Мислам, тоа за нас не функционира никако. Ана вели, може би Јордан? Не е ова точен одговор. А и Стив бил за Македонија, ама рековме, тешко, пријател, тешка работа, многу. Потоа Сашко вели, Кина, Јапан, Кореја, така нешто? Сепак не. Другите, каква идеја имате? Го имаме Стефан. Стефан вели, Швајцарија, не Швајцарија. Бекам вели, Индија, меѓутоа сепак Индија. Не е точиот одговор, пријателе. На крај, Сара, Нина, велат Конго. Женски, точен одговор. Гугловте ли? Или вака од обшта култура? Знаевте, некада сте виделе. Ајке си кажете на Вибер, таму ќе кажете дали гугловте. Во секој случај, фантастични и вие, и сите други. И ова сме вака фантастични, со фантастично финале на крај. Джамилија за вас.

0: Dua Lipa, New Rules, нови правила. Ова договор за од утре, значи нов месец, нови правила. Особено во љубовта договорено? Може.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ресторан «Галия Виница» – место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
3: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ки ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 033 299.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

Lil Nas X, Star Walking, вака полека, ама сигурно, движиме ден по ден до платата за септември, нели? А што е еден од најубавите моменти кога ќе почнеш да заработуваш, да си дозволуваш работи? Еден од најубавите моменти, барам според мене, мислам ќе се согласите, е дека можеш да си дозволиш дојдеш на концерти, да си ги слушаш омилените луѓе да ти пеат во живо. И баш едно од тие наши омилени, особено од детство и од младост за некој, е Емили Санде, која ќе доаѓа во Македонија. На 7 ноември ќе пее во Борис Трајковски. Пред неа ќе пеат Дупер веќе ги слушнавме, затоа сега е неизен ред со Read All About It.

Jasmin. Slušaj glasno. Samo hitovi.

0: Mislim, дека вака звучи кога конечно ќе стигнеш до појадок. Ordinary Alex Warren за добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Дочекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Измерени во моментов 13 степени во Охрид, потоа Кочаније со 15, Скопје моментално 16. Максимални 27 имаме за денес, имаме и стабилно време, ќе се тера така буквално цел ден и насекаде ни земјава. А не почуваме нов час од дружба без нови вести, сега што се случува, тоа ќе ни каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Болестите на срцето остануваат водечка причина за смртност во Македонија, со над 6800 жртви само во минатата година. На светскиот ден на срцето вчера, здравствените власти апелираа на редовни прегледи и здрави навики.
13: Ние автомобилите ги носиме секоја година на регистрација и на техничка контрола, плакаме, мислам, преку 10-15.000 денари за тоа, а некако ни е тешко да поидеме нашата техничка контрола да ја направиме. Значи, мора да се ги веднуваме животите повеќе.
14: Да пратиме порака да се избегнуваат ризиците кои што можат да допринесат до тоа. Тоа е високиот крвен притисок, високиот шеќер, промени во телесната тежина, тоа е зголемување на телесната тежина.
12: Македониумот во Крушево стана локација за снимање на музички спот на косовскиот рапер Дон Джони. Директорот на споменикот Михао Джаклиевски потврди дека просторот бил изнаемен за околу 500 евра по одлука на управниот одбор. Ваквиот потек најде на остри критики во јавноста поради историското значење на објектот. Владата препорача вработените во 8-те институции сместени во зградата на Нова Македонија привремено да работат од дома. Одлуката следува по техничката хаварија и продирањето вода во електричната инсталација. Надлежните служби веќе работат на санација, но објектот мора да помине безбедносни проверки пред повторно да се отвори за работа.
15: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Нели е временце да само така да дочекаш да си сработиш, да си отидеш дома под кевенци, да си пуштиш филм, серија, што ти сака душата? Е, за реалноста на ова да биде многу добра, ние овде сакаме да ти помогнеме со нашите пријатели од Глеј. Како? Сакаме да ти дадаме 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на нивната платформа. За тоа да се случи, ќе треба да се докажеш дека си најголемиот филмски експерт. Филмови и серии сигурно гледаш, сигурно и понешто имаш запаметено, затоа шансата да се пробаш како наш филмски експерт ќе имаш за отприлика некои 5-6 минути. Мисли на се што си гледал, нешто од тоа сигурно ќе ти се најде. Ќе те чекам за кратко.

0: Бичкова ги има направено дел од најсрекните песни на планетава. Ед Ширан го слушавме. Ова беше Coway Girl. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Coway. Филмски перформанс. Поддржано од Глеј. Нова среда и нова шанса да се докажеш како нашиот филмски експерт. Ако успееш, добиваш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Глеј. Како се докажува како филмски експерт? Најлесно. Јас сега ти пуштам парче од еден филм, ти треба да погодиш од кој филм е. Слушај добро.
1: Може би си ја изгубил вербата во луѓето, но сепак мора да веруваш во нешто. Сепак мора да ти ја грижа за нешто. Може би не можеме да ја промениме реалност. Но обидот да се спаси живот не е губење на собствениот живот. Зарем не?
0: Кој филм беше ова? Што мислиш? Ајде на Вибер. 072-607-777. Биди точен, биди брз, добиваш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Глеј. Дорека се мислиш и куцкаш на Вибер, ете го во продолжение. Каролина, поточно, ми отиде джингор вместо песната. Ова срце знае. Како тргнавме романтично, така ќе си го тераме целото утро, нели? Добро утро, добре даде и срекна среда на сите!

0: Swedish House Mafia, The Weeknd v kombinaciji, Motia Flame. Ovo traje še do točno veke 14 pod 9.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a poor
2: girl and a farmer now? Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: Juva sreda bo tek naša ta misija, da najdeme koji od vas. Eto je eden naš filmski ekspert za ova nedela. To je to što najbrzo i najtočno odgovori od koje filme ova scena.
4: Može bi si je izgubio vjerbata vo lujeta, no sepak mora da veruvaš vo nešto. Sepak mora da ti je griža za nešto. Može bi ne možeme da ja promijenime realnost. No obido da se spasi život не е губење на собствениот живот, зарем не?
0: Тоа беше сината што требаше да се погоди. Пишувавте, погодувавте, што направивме, имаме ли филмски експерт за оваа недела? Одиме поред. Дени вели The Equalizer? Не е тоа за жал точниот одговор. Ивана е за The Guardian? Нито тоа не е одговор што го бараме. Моника вели може би е последниот самурај? За жал не е ниту ова. Сите останати што пишавте, сите дадовте точен одговор, кажавте дека филмот е Рамбо. И тоа е тоа што се бараше. Е сега, кој беше најбрз со овој точен одговор? Одиме, од последен кон прв. Точен одговор дал Фадио, дал Виктор, дал потоа Илија, дала и Марина точен одговор. Но со точен одговор, и сепак во комбинација плюс најдобра, наша филмска експертка за оваа недела, Каролина. Честитки, Каролинче, си добиваш 30 дена бесплатно да се гледаш филмови и серии на Глеј. Бевте ова утро фантастични. Само следната среда, малку побрзи с истата шанса. Утринско шоу, Канал 77.

0: V-Milk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. V-Milk kefir, mlečno, kusno.
1: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Тием дека мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
8: НАН сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова е сен.
11: Слушај гласно.
12: Where's the MC's?
10: Канал 77.
11: Само

0: With DMC, Busy Honey, Show Me Love. Do točno vek je 22 po 9. Tukaj na Radio Kanal 77 imame jedna jedinstvena možnost v zimljeva, a to je da iskoristiš našata radio pošta. Навигнати сте на брзи пошти вакви и такви, ама радиопоштата е нешто што ќе ти заврши работа ако сакаш на некој да му го направиш денот, апсолутно. Како се користи радиопошта? Си бираш личност на која сакаш да ја пренесеш некоја порака, да ја кажеш нешто. Е сега, тоа што ќе кажеш во пораката, апсолутно зависи од тебе и може да биде за што и да посакаш.
1: Добро утро, Спанко.
2: Ајде,

Ете, буквално за се може да биде радио пуштата искористена. Дали сакаш да честиташ на некој роденден, дали само сакаш да си ги поздравиш сите колеги што слушаат радио во моментот. Значи, буквално за што и да сакаш. Гласовна порака со тоа што имаш да го пренесеш преку нашата радио пушта, ќе испратиш кај нас на Вибер 072-607-7777. Таму плюс ќе кажеш до кој треба да стигне пораката, ми даваш бројче од твојата личност, јас се јавувам и директно во етер ја пуштаме твојата гласовна порака. Толку едноставно, гледаш? Е, сега, работата е тоа што радио пуштате и активираме само еднаш неделно или поточно е активна само понеделнички. Ако сакаш повикот во понеделник да биде твој, повели, резервирај си го веднаш на Вибер. Те чекам таму со Ерик Иглесиас. Субе ме на радио. Пуштај гласно, ајде! Субе ме!

0: Kristina. Podržano od Vitaminka.
1: Официјално познат веќе датумот за најновото издание на фестивалот Макфест, ке се случува на 30 и 31 октомври. Пред извесно време беше објавена листа на песни кои што ќе се најдат на Макфест. Е сега зашто се пријавуваат по цифра, не знаеме се уште кои се ќе настапи таму, меѓутоа секогаш знаеш дека есента е најофицијална и сезоната најофицијално почната кога е најавен Макфест и ет, стигнавме до тој момент. Е сега е интересниот момент со македонски идол што се враќа во Македонија. Сите вие таленти што верувате во себе, ова е вашето време. Значи, во најавата за пријавување стои дека кандидатите треба да имаат македонско државјанство или регулиран престој во Македонија и пазате сега да бидат на возраст од 16 до 30 години. Сите вие музички таленти на 30 години, не го сакјате тоа лично, што да правиме, ете, стареме, и некој си рекол, толку до тука е талентот, до 30 години, натаму другите да сме живи и здрави, тоа е тоа. Инаку пријавувањето се врши преку епошта, во пријавата треба да се наберат име, преземе, дату, место на раѓање, град, општина, телефон, ако си заинтересиран, ако ти се пее на македонски, но сакаш да бидеш нашата нова звезда, пиши ми на Вибер, таму ќе ти оставам конкретен мејл каде да се пријавиш. Виберот на нас ни е 072-607-777.

0: Шакира, Шакира, Hips Don't Lie. Ова имавме во утринско шоу со Христина. Веднаш после нив, звездите секако.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе влезеш на работа со план да бидеш продуктивен. Планот ќе трае до првата понуда за кафе од колегата. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Денес сите ќе ти се закачат за техничка помош или за ниво во превод хакер што ги има сите решенија. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ќе бидеш бесплатна телефонска линија за советување, па сите ќе се нацртаат кај тебе за консултации. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Денес трпението ти виси на конец. Тргни се од луѓето што не ти се пријатно друштво. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Послушај совет од звездите. Остави го партнерот да верува дека е главен и играта ќе се сврти во твоја корист. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Биди спремен со CV во секој момент. Токму денес може да се појави фантастична понуда за нова работа. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Конечно ќе ти светне дека сите оние тмурни и депресивни ликови околу тебе мора да орат на пауза. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе одлучиш да оставиш другите да те бараат тебе. Ќе се изненадиш од исходот. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Една стара слика денес ќе ти излезе пред очи и ќе ти врати меморија што одамна ја имаше избришано. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Доста време правеше пари. Денес си одлучен да ги потрошиш. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Денес љубовта пријатно ќе ти изненади. Еден случаен поглед ќе ти испрати силен знак. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: После се што заврши во последно време, конечно ќе сватиш дека можеш многу повеќе од колку што си мислел. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
10: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
11: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
14: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
15: Volkswagen.
14: 20 години Porsche Македонија.
16: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
17: Ова е сен.
18: Време е за нови битови.
17: Нови спомени. Само хитови.

Учи, има шанси да ти е слично на дупер. Тоа е затоа што на песен имам работено баш Борис Кокоринов од дупер и тоа заедно со Тајзи. Во продолжение, Duo Bright, око моје.

0: Ила Хендерсон, Dance on my own. Това слушам на точно веки 5 минути пред 10. Ова времето стандартно кога се раздојуваме, кога во сон да си уживате во остатокот од денот. Не сте сами, тоа сигурно во продолжение сите мои колешки. Прво продолжение Јелена ќе ви биде друштво од 10 до 14. Јас ќе ве чекам сите утре на нов дејт, секако од 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес последниот ден од септември, 30 септември 2026. Се слушаме утре пак. Чао. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косија.
8: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
10: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Добар ден, на 15 степени во Охрид, 16 во Пробиштип и на 18 степени во Скопје. Не ни очекува баш ден за целосно ведро небо, ама сонцето ќе си го најде своето место меѓу облаците. Променливо облачно ќе биде со сончеви периоди и температура максимална до 27 степен. Значи, летното чувство се уште го има. Што се случи додека го пиевме првото кафе? Еве го пресекот од Златица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Откако вчера премиерот Мицкоски рече дека е потребно и Брисел да се вклучи во решавање на спорот со Бугарија, опозицијата со став дека власта измислува преговори за да го одложи процесот.
14: И се што кажува премиерот Христијан Мицкоски дека е потребно да се направи, дека е потребно некаква помош, представник Европската унија е лаг. Едноставно човекот нема намера да го продолжи европскиот пат на земјата. Фон дер Лајен веќе неколку пати доаѓа тука во 22 година даде конкретен предлог. И тогаш пратениците на ВМРО во собранието ја и свирка, да ги потсетам граѓаните свира со вузели, вика и така натаму. Јасен е патот напред. Ако оваа шанса не се искористи, кој знае дали ќе имаме втора шанса.
13: Министерството за правда денеска започнува консултации со политичките партии за реформите во изборното законодавство. Целта на министерот Шасивари е да го деблокира процесот за измени на изборниот законник. Овие промени се клучни за исполнување на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, како дел од реформската агенда. Професорот Андреј Петров најави дека иницијаторите на новата платформа неделава ќе го достават својот план за реформи до председателот на СДСМ. Петров предупредува дека партијата е на историски најниско ниво на поддршка и дека секое понатамошно одложување на промените е ризично за следните избори.
15: Работно време со Јелена.
11: Добар ден. Последен ден од септември, ајде да го затвориме месецот како што треба. А ако ти остана нешто недовршено, имаш уште малку време да го штиклираш. А ако не, барем пушти си музиче и уживај. Добре дојде.
16: Ова е се. Слушај гласно.

Канц, камера и човек во позадина кој буквално си ја работи својата работа. Интернетот си направи цела приказна. Ја имавме со Baby One More Time. А од Baby One More Time до Be Mine има само еден чекор, особено кога некој ќе ти фати око. За моментите кога си велиш не ми се допаѓа, а веќе трет пат му го проверуваш профилот. Да, ја Офенбах. Be Mine.

0: slušaš Kanal 77. Na 20 stepeni v Skopje. SN društvo. Ale i da tu što ne se predava. Izgleda deka nemašte dolgo da traje ova prikazna. До 12. октомври ќе се оживаме во топлото време, после тамам да си ги извадиме јакнета од флакар, не чека нагло заладување, па ако уште си на кратки ракави, полека, време и за план Б.
1: Работно време.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам, јај се.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
10: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
11: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Едно известување од Автомото сојузот на Македонија оттаму велат дека ќе се извршуваат од денеска градежни активности на државниот пат А2, делница Гости Варкичеви, конкретно тоа на мостот на река Тајмишка. За таа цел ќе се применува и времен режим на сообраќај и ќе трае додека не се завршат предвидените градежни работи согласно тој договор за санација. Како е состојбата кај тебе додека ти возиш? Биди репортер од терен, кажи дали има застој, полициска контрола или радар. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Среда е, а I Run баше има она енергија за кога дена ти оди на 100 на час, ти само се велиш добро, терај, ќе стигнеме. Хейвен беше тоа. Е, сега малку ќе успориме, ама нема да забавиме скроз. Daddy Yankee, Snow Dogg, со Кон Калма. Ама предходно, подсетник еден да не се комплицира ништо. Значи, ако ти се допаѓа некој, му пишуваш, му се јавуваш, излегуваш конкретно толку и толку саа таму и таму. А не, ај чекај лайкче, чекај коментарче, па како го свати ова, па дали ќе излеземе? Па се бунтува Оливија ти, нормално. Толку едноставно да се сака, so easy, за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
0: Ова е сен.
4: Време е за нови битови.
0: Нови спомени. Само хитови.

0: Pum Pum Girl. Slušaš kanal 77 na posledniot den od septembri i na poslednata sreda od septembri.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Над 7000 жртви, над 7000 приказни, што не смеа да останат само бројка. За една година семејното насилство ставило последици врз илјадници животи и семејства. Што ни кажуваат овие бројки? И колку е сериозен навистина проблемот? Во 11, Златица ги отвара деталите за ова, но и за другите вести.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme. Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i piskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Nežna harmonija spakuvana vo šiše. Roze od vinarija Stobi.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Облаците ќе се имаат друштво со сонцето и во следните часови на 17 степени во Прилеп, 19 во Радовиш и 21 степен во Скопје. Променливо облачно денеска, ма со доволно сончеви периоди за денот да остане пријатен. Максималната температура оди до 27 степен. Има неколку работи што заслужува да ги слушнеме од Златица, токму сега.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Во Македонија само минатата година се регистрирани 7163 жртви на семено насилство, покажуваат најновите податоци. Експертите бараат итна превенција и потранспарентни реакции од полицијата.
6: Извештај автентично ги прикажува искуствата на жените што живеат со насилство кога се обратиле до институциите за заштита и поддршка. Ефектот во најголем дел провејува низ овие искуства дека е рамнодушност на системот. Нема толеранција за насилство во жени. Нема сама си го барала. Нема таква ти е среќата.
5: Во Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжува судењето за предметот Државна лотарија. Поранешниот вице-премиер Артан Груби и екс-директорот Перпарин Байрами се обвинети за злоупотреба на службената положба. Според обвинителството, со набавка на видеолотариски терминали е предизвикана штета од близу 10 милиони евра. Сите обвинети досега се изјаснија за невини. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска ја започнува својата тридневна турнеја низ Западен Балкан. Првата станица е Албанија, а во петок таа ќе пристигне во Македонија. Главни теми на разговорите ќе бидат евроинтеграциите и планот за раст тежок 6 милиарди евра.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден на сите Вери, Надежи, Нади, Софи, им го честитам името. Денеска е 30 септември, ден на љубов, Вера, Надеж и мајка им Софија. Ако имаш само неколку секунди да спасиш една работа, љубов, Вера или Надеж, што ќе спасиш? Денеска играме мала животна дилема. Здраво!

0: Sweet Dreams na Eurythmics na Канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Имаш само неколку секунди да спасиш едно нешто. Љубов, вера или надеж? Што земаш со себе? Поводот е денешниот празник, Љубов, вера, надеж и мајка им Софија. Ајде да направиме една мала животна дилема. Замисли си дека сите три ти се пред врата, а ситуацијата е таква што можеш да спасиш само една од нив. Што спасуваш? Љубовта? Затоа што без неа ништо не е исто? Верата, затоа што те држи кога ништо друго не останува? Или можеби надежта, затоа што ти вели дека утре може да биде и подобро? Е, сега јас вака размислувајќи, би си избрала љубовта. Затоа што кога ја имаш неа, полесно ги наоѓаш и верата и надежта, нели? Таа ти дава причина за нешто да веруваш и нешто да очекуваш. Ајде сега ти си наред. Размислувај што прво би спасил. Љубов, вера или надеж? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Ова е СЕМ.
2: Слушай гласно.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
2: Benson Boone! Само хитови. I'm sorry.

0: Nevermind на канал 77 и тоа на Денот на љубовта, верата, надежта и мајка им Софија. Па што прво би спасило од овие три кога би ти се нашле пред врата? 072-607-777 на Вибер. Ивана вели, надеж, тоа би спасила. Последна умира. Имам вера, вели, Сања, сите три ни фалат, ама ќе одберам вера, мислам дека премногу сме некако отуѓени од неа. Окей, тоа се признава. Ненат. Да, на вистине тежок избор, се согласувам со тебе, ама сепак Ненат ја бира љубовта. Сите три различни одговори. Можам ми да предпоставам зошто. Најтешкото е што трите се поврзани, нели? Кога имаш љубов, имаш за што да веруваш и на што да се надеваш. Ето, толку е тоа лесно, ама во исто време и комплицирано.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Здраво, есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сете на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Нашето Скопско со све шизгли.
7: Ако може, може, може. Ако може, може.
6: Скопско. И се е можно.
8: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ПРУК

0: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Милдинс, осигурителен брокер. Милдинс.мк или на 151-07. Милдинс, повеќе од осигурување.
2: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit, рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата. Со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ајде само внимателно возење и управување на возилото, особено на патниот правец Штип Скопје, кај Кадрефаково има радарска и полициска контрола, зова јавува Антонио. Марија пак предупредува на Подмолје, таму има радарска контрола што мери кон Охрид. Ако и ти си на пат во моментов, ајде фрли некоја информација од терен каде има застој, каде има полициска или може би радарска контрола. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

love, you know. It's our love. From I and I to everyone.

0: в работа време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Македонската фудбалска репрезентација претерпе пораз од 2:0 синоќа во Љубљана од Словенија во вториот дуел од групата од Лигата на нациите. По првиот дел во кој домакинот беше подобар ривал, головите беа постигнати во вторите 45 минути. Македонските фудбалери одиграа уште еден надпревар без постигнат гол и ја продолжија серијата надпревари без триумф. Следниот дуел нашите момци го играат на домашен терен со Шкотска во сабота. Вештачка интелигенција ќе ги испира судиите во Евролигата. Елитната Европска клубска кошаркарска лига воведува вистинска технолошка револуција во своите надпревари. Новиот автоматизиран систем е развиен со користење на најсовремена технологија за вештачка интелигенција, а при изборот на судии, тој анализира широк спектар на критериуми утврдени од одделот за судење во Евролигата. Македонскиот вице-шампион, екипата на Еврофарм Пелистер, го очекува првиот голем европски предизвик оваа сезона. Битолчани денес од 20:45 го пречекуваат шпанскиот Логроньо Ла Риоха во првото коло од групната фаза во Европската лига. Надпреварот ќе биде посебен и за Лино Червар, кој за прв пат ќе го предводи Пелистер на меѓународна сцена. Ова за Червар ќе биде најголемиот тест откако седна на клупата на битолскиот тим.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
10: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
14: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
15: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
17: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
18: za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
19: Alex Stanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Stanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
20: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

Open Line. Pesma za čiji spot dobi nagrada na Video Music Awards za najdobro režirano video. Се сеќаваш на оние моменти кога ќе излезеш на пауза, може би во моментов тоа го правиш, излегуваш на пауза од работа да си земеш кафенце и тоа сонце така убаво те грее, така ти е убаво, па се видиш, чекај да се земам и за јадење, ај чекај да се јавам на другар ме, може би е тука некаде во близина да пиеме кафе заедно и паузата отиде. За тие моменти, moving to the sun.

0: Сад пари за излегување. Затоа ние ја активираме првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
1: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чекаш уред? Не мора. И аз чекам наместо тебе. Вече 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатям по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. То што да чекаш ти, кога можам да почекам и аз.
2: 275-413-828.
1: Те чекам. Јај се.
3: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кои ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халкбанк.
4: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Сонце, па малку облаци, па пак сонце. Денес времето се игра на смена и на 21 степен во моментова Штип, 22 во Свети Николај и Скопје. Променливо облачно денес со сончеви периоди, максималната температура се скачува до 27 степен. Златица издвои неколку нови моменти за нас. Слушаме заедно.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
8: Енергетската криза во светот нема да влие врз производството на електрична енергија во земја во оваа зима. Надлежните уверуваат дека располагаме и со солидно количество на јаглен.
9: Двата блока во Битола ќе бидат во погон, така да базната енергија ќе осигураме преку производството во трите блока, значи двата во Битола и еден во Кичево. Третиот во Битола ќе биде on demand, по потреба, значи ќе биде плучуван во зависност од периодите на товареност на конзумот. Во моментов нашиот јаглен е обезбеден преку ископ во двата рудника во Битола. Иако се работи на санација во појас Суводол, таа ќе заврши за не повеќе од месец дена од денеска, каде што ќе ги максимизираме дневните ископи. Во моментов имаме и три договори за добувачи на јаглен од рудниците во Грција, така да за престојната грена сезона имаме солидни количини на јаглен на кои што можеме да се потпреме во наредниот период.
8: Најавените кадровски промени во вториот и третиот ешалон на власта треба да се случат наредната недела. Вака најави премиерот Христијан Мицкоски. Станува спор за позиции на заменици министри и директори, а конечните решенија треба да бидат усогласени со коалициските партнери. Скопје денеска е во знак на голема еколошка акција. Илјадници волонтери, спортисти и граѓани, заедно со градоначалниците, ги чистат парковите и улиците низ сите општини. Целта е подигање на свеста за животната средина, а вакви акции од сега ќе се организираат два пати месечно.
10: Работно време со Јелена.
7: Добар ден. Среда е, ама нека не те залажува. Имаме енергија за цела недела до крај. Така? Добре, деде. Одиме заедно.

Септември си ги пакува кофирите, а ние на средина работнава недела ништо уште не успоруваме. Здраво! Е, сега не мора да бидеш тенисер и за да уживаш во тенисот, само треба да си љубител и да сакаш тоа да го гледаш. Зими се и најблиските, друштвото, може би децата и биди на Куманово Open. Од денеска 5 дена, 80 рекреативци од цело Македонија, ќе има многу надпревари, надивање, моменти, што најбаво се доживуваат ако си тамо, ако ги гледаш во живо. Куманово те чека и сега ти треба само да си понесеш атмосфера со себе на Куманово Open.

0: Итак, една најобична среда се добива малку повеќе ритам со Sean Paul и Get Busy. Кога ќе сретнеш некој што воопшто не си се надевал дека ќе се појави пред тебе, па само може да земеш длабоко воздух. И така, The Weeknd ќе дојде со Take My Breath.
1: Работно време.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
3: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
4: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Фрлај окце малко поучесто на брзинометро да не претераш, да не отидеш преку дозволената брзина на движење. Радар има на патниот правец Охрид Струга и за ова јавува Марио, мојот репортер од терен. Репортери други, каде сте? Ако случајно ти налете на застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Една порака твоја може да биде корисна на некој што доаѓа по истиот пат. Но, стори го тоа само кога ќе биде безбедно за тебе. Среќен пат! Канал 7.

Sex and Fire, Kings of Leon ги имавме. Во работно време со Јелена, добар ти ден. Имам, ако се движиш на тој патен правец, прилеп Битола, таму има застој. 2 километри, вели Владимир, не се движи колоната воопшто, и Джоле додава дека таму има некој протест. Час и половина веќе се стои во место. Ова е ако движиш на тој правец, прилеп Битола, што току стигна по раките. А ако движиш ти постојано со канал 77, и тие час и половина многу, многу побрго ќе минат. Затоа што имаме само хитови на радио. Знам ти

0: Alice Murray Tunnel.
1: No Roads.
0: Работно време со Јелена. Љубител си на планина? Имам добра веста за тебе. Од утре повторно сме слободни сите за прошетка низ шума. Се укинува забраната за движење, па ако веќе планираше бегство во природа викендов што е пред нас, а ќе биде убаво времето како што и стои во најавите, тогаш ете можност да се надишеш чист воздух. За ова, но и за другите вести, деталите ги има Златица во 13.
2: Работно време.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Вработи се во Video One Hall, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Вилезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 070-333-299.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: Olivia Dinova, Man I Need. И ова беше на 3 минути пред 13. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ве очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
9: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Финансиско друштво Mint SN.
12: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
13: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
14: Пекабеско, мора да е пекабеско.
15: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
16: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска. Ана Јела.
17: Индустријски кујни произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
0: Ден за криење од сонце, тоа ме ни за целосно ведро небо. На 21 степен сме во Струга и на 23 во Струмица и Скопје. Облачно е денеска со сончеви периоди, а термометарот максималната ќе ја покаже температура од 27 степени. Ако досега испушти некоја актуелност, време е да слушнеме од Златица што има ново.
18: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
19: ВМРО ДПМН е останува на ставот диаспората да гласа електронски или по пошта. Подпредседателот на Собранието Антонио Милошевски пред денешниот состанок во Министерството за правда изјави дека партијата е подготвена да го прифати предлогот за една изборна единица.
20: Како ВМРО ДПМН спремни сме што и да договорат ДУ и Левица заеднички ние да дадеме поддршка по однос на јавното финансирање. Единствената наша замолница е уставно загарантираното право секој државјанин да може да го остави оствари правото на глас, вклучително и диаспората, да биде испочитувано и електронски или со поштенско гласање да им биде олеснет начинот на гласање. Како ВМРО-ДПМНЕ сме за една изборна единица, но за жал две-три политички опции предложија 8 изборни единици, друга политичка партија предложи 3 изборни единици, ДУИ предложи врзан прак од 5% како услов за една изборна единица. Беше забележително дека е тешко да се постигне консензус.
19: Во Прилеп-Утрово се спроведува масовна полициска операција на дури 30 локации. Специјални единици вршат претреси поради сомнежи за трговија со дрога. Неофицијално под истрага се и припадници на полицијата за кои постои сомнеж дека соработувале со криминални структури. Денеска истекува забраната за движење во шумските подрачја која беше воведена поради високиот ризик од пожари. Од утре, граѓаните ќе можат слободно да се движат низ шумите без посебни одобренија.
2: Работно време со Јелена.
0: Ајде, добар ден и добре дојде. 2 минути по 13 го завршуваме септември со фина, убава, позитивна енергија. Како и секогаш.
7: Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugger.
21: Хуќел и Солта. Jamaican.

Antonija Gigovskajova, specijalista. Na 11 po 13. Ако за сабота немаш план, е сега веќе имаш. Скопје се подготува за Бела ноќ со концерти, диджејски настапи, изложби и програма за најмалите. Фати си друштво, спреми се, подготви се и право во Скопје, ако не си од главниот град, нормално. На 3 октомври, Бела ноќ, нека ти биде саботата Бела до раните утрински часови.

0: Post Malone i Morgan Wallensova. I had some help. На последниот ден од септември. Тоа е кога ќе сватиш дека без некој до тебе тешко дека ќе завршиш било каква работа, особено ако имаш обврски еден куп. Па ако треба, дури и да имаш друштво само за возење. А друштво за возење секогаш е тука на канал 77. Баш за тоа Ed Sheeran ќе ни прави друштво за многу, многу кратко.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Јела.мк.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Нашето Скопско со све шизги.
8: Ако може, ако може. Ако може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и внимавај на полициска контрола и тоа на патниот правец градско. Велес за ова јавува Горан, мојот репортер од терен. Ако има нешто што го забележуваш и ти на рутата по која ти движиш, а ке им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Hey,

работно време си, Елена. Добар ден. Уште еден пораз претрпе македонската фудбалска репрезентација синоќа во Љубљана, и тоа од Словенија. Океј, одиме понатаму. Кој е следниот наш противник? Ќе дознаеме во Спорт Репорт за 5 минути.

0: Fuji Sola. Killing Me Softly. U Rabotno vreme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Македонската фудбалска репрезентација претрпе пораз од 2:0 синоќа во Лјубљана од Словенија, во вториот дуел од групата од Лигата на нациите. По првиот дел, во кој домакинот беше подобар ривал, головите беа постигнати во вторите 45 минути. Македонските фудбалери одиграа уште еден надпревар без постигнат гол и ја продолжија серијата надпревари без триумф. Следниот дуел нашите момци го играат на домашен терен со Шкотска во сабота. Вештачка интелигенција ќе ги испира судиите во Евролигата. Елитната Европска клубска кошаркарска лига воведува вистинска технолошка револуција во своите надпревари. Новиот автоматизиран систем е развиен со користење на најсовремена технологија за вештачка интелигенција, а при изборот на судии, тој анализира широк спектар на критериуми утврдени од одделот за судење во Евролигата. Македонскиот вице-шампион, екипата на Еврофарм Пелистар, го очекува првиот голем европски предизвик оваа сезона. Битолчани денес од 20:45 го пречекуваат шпанскиот Логроньо Ла Риоха во првото коло од групната фаза во Европската лига. Надпреварот ќе биде посебен и за Лино Червар, кој за прв пат ќе го предводи Пелистар на меѓународна сцена. Ова за Червар ќе биде најголемиот тест откако седна на клупата на битолскиот тим.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Хотел Брана Гатче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Ефитех.мк.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Павло Бешова со Habits на крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ех, овде ке се посакаме убав и пријатен ден, убаво попладне и нова средба на радио, ке закажем за утре во 10.00. Прво октомврско дружење. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, денеска е среда, 30. септември 2026.
1: Во која земја на невестата и младоженецот им е забрането да се смеат на седбината церемонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сере вели, прва земја што ми падна на ум е Индија, меѓутоа ова не е точното одговор. Сара вели, може би Македонија, но не почитуваме ние тоа секако. Кај ке не, кај нас ке не спретиш ние да се кикутиме и да се смееме? Сара, Нина, велат Конго. Женски, точен одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77. Која е та?
4: Аура.
2: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Стоби. Ништо помалку од

0: Pryszestwo.
1: Ej, aj da budeme realni. 60% namaleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Добар ден! Мислам дека веќе ги извадивме палтињата под долги ракави, затоа што наутро и навечер бога ми солидно студи. Промениливо облачно во текот на денот со 23 степени Штип, моментални 20 Кичево, Скопје слуша канал 77 на 24. Максимална за денеска во најава од 26. И точно е 14 часот. Време да се информираме. Да слушаме што е актуелно во регионалните вести во твоја околина.
11: Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Прекраја тендерската постапка за организирање на ученичкиот превоз во Кочани, информираше градоначалникот Владко Грозданов. Проблемот со превозот настана по деловниот крах на Автоатом, компанија која досега го обезбедуваше превозот на учениците. Со прекинот на работата, дел од учениците останаа без организиран превоз, а родителите беа доведени во неизвестност. Еве што посочи градоначалникот Грозданов.
13: Во тек беше од 20 август,

0: е покриен превозот, имаме определени помошти од различни компании кои се понудија да го покријат овој превоз.
1: Општините од микрорегионов бележат висока транспарентност. Кочани е меѓу најдобрите во земјава со 98,5% и е на 6-то место на државната листа. Зрновци има максимални 100% и го дели првото место во Македонија. Виница е на 52-то место со 84,6%, а Чишиново Облешево е на 72-то место со 76,9%. Источно-планскиот регион повторно е прв меѓу регионите со просечна транспарентност од 91%. Денеска во Кочани со почеток во 18 часот на стадионот Никола Мантов ќе биде отворен новиот мини пич терен во рамки на акцијата на Моцарт. Теренот ќе го носи името на младиот фудбалер Андреј Лазаров, чиј живот трагично заврши во Пулс. Од Кочани, Драган Николов.
2: Добар ден, слушаме само хитови, взимаме залет. Заедно да довршиме работни активности за денеска.
3: Слушај гласно.

Слушаме само хитови. Среда денеска, 30 септември, се празнуваат светите Вера, Надеж, Любов и нивната мајка Софија. И нам денеска баш ни требаат сите три. Онака, со љубов кон работата, вера дека ќе го издржиме остатокот од денот и Надеж дека побрзо ќе стигнеме дома. И добра енергија која ја креваме со следниот хит. Ева, Елена Ристеска.

0: FM.
1: Slušaj glasno. Samo hitovi.

0: Ordinary. Слушаме само хитови на канал 77, лайфи на radio.kanal77.ma. Ова е тоа место кај што можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Ако ти се слуша XU, може би само македонско. Или сакаш микс. Ето го имаме на нашиот најнов плеер. А да не ти раскажувам сега што се имаме од плеери, кликај radio.kanal77.ma и пронајди го твоето feel good расположение баш таму.
1: Во која земја на невестата и младоженецот им е забрането да се смеат на седбината церемонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сере вели, прва земја што ми падна на ум е Индија, меѓутоа ова не е точното одговор. Сара вели, може би Македонија, но не почитуваме ние тоа секако. Кај ке не, кај нас ке не спретиш ние да се кикутиме и да се смееме? Сара, Нина, велат Конго. Женски, точен одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може, може. Скопско, и се е можно.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Здраво есен. Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте. 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сетек.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка не скупја. На црвено на Google Maps сеткаат Никола Карев, Гоце Делчев, Качанички пат, значи тука може да се заглави. А кај тебе каква е ситуацијава? Еве можеш да ни бидеш репортер од терен, да споделиш информација и да помогнеш некому на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: Hit, ko je merica na leto, spored Biki Bitova. Zlatko Lozanovski. Mandarina ostanova za nas.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitres Klinik.
0: Права работа што вчера, не денеска, ја знаме дека кинеските научници тестираат водена батерија која издржува 120.000 циклуси на полнење и празнење. Значи, теоретски со едно полнење дневно, тоа се околу 329 години. Ама за сега само во лабораторија. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Милчо Манчевски за само една година сними два филма. По документарецот Добри луѓе, сега следува светската премиера на неговиот нов игран филм «Сестра, брат и шахта». И тоа на фестивалот А категорија. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме, ако некој веќе размислил каде да потроши едно 100.000 денари, има опција iPhone 18 Pro и Pro Max стигнаа во Македонија. Подобри камери, нов A20 Pro чип и Pro стигнува за едно 94.000, а Pro Max, па за скоро 104.000 денари.

0: Minucci Plus, na kanál 77. Popladna sa Angela i dneska je den na prevedovačite. Pa aj sega da prevedujem, ama ne od anglijski na makedonski, tuku od makedonski na makedonski. Naši bebo u Ameriki imaat problem da objasnat što je promaja ili probe. Pa aj da vidimo što ke kažeš. Пробев промеја, ама без да кажеш промеја. Вибер 072-60-77-77. Мене ми беше смешна теоријата на една другарка која објаснувала што е промеја во Америка. Или како? Што да направам? Фиу, фиу! Затвори нешто! Прозор, врата! Ајде да ве слушам вас, имаме ли креативни идеи за тоа? Кажи дека има промеја или пробев, без да кажеш дека има промеја или пробев. На Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Нови неделни акции во Дим. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. Дим Маркет.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Кој би помислил? Од црвена да алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Slušamo samo hitovi. Ovo je popolna sa Angela. Društvo, zdravo. Dneska je denot na preveduvačita. Pa je bilam da преведуваме, ама не од македонски на англиски или обратно, тук од македонски на македонски. Дека, слушам често за ситуации, дека наши бе кои ќе отидат во Америка, никако не знаат да објаснат што е промаја или што е пров. Велам, дайте на Вибер 072-60-77-77 да кажеме дека има пров, односно промаја, ама без да кажеме дека има пробаја. Мими вели, па не знам кој го отвори прозоров, ама јас од десната страна веќе сум во Охрид.
1: Кире, кој пушти авион из ходникот?
0: Е, Анета, ама ми фура од врата, од прозор.
1: Сашко, овде дополнува, јас постојано им објаснувам на моите колеги за таа пуста промаја.
0: Дека, да појаснам само дека Сашко живее и работи во Швајцарија, затоа треба да се објаснува на странци.
1: Да, тој вика има еден германец, тој си пие кафе само на промаја и воопшто не му пречи. Кога ќе го видам, веднаш ме заболува половината.
0: Ама знаеш колко е интересен моментот дека само ние на Балканов знаеме што е проев или промаја во Америка, низ Европа немаат поимница, плашат. А знаеш како велат? Кај нас секоја болест у ствари почнува од промаја. Кейти Пери ни е следно. Blank Space. Теа искомбинираме со Тиесто и The Business.

0: slušamo samo hitovi. Heaven is a place of earth na 4 minuti pred vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Kus za koji se ljubate mora da je pekabesko.
2: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетите ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина.

0: ми откусува ново пакување. Бучен козјак.
1: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Променливо обаче, ама пријатно во овој период од денот со 20 степени моментално Радовиш, 18 Крушево, Скопје 24. Можеме да си одиме по кратки ракави, ако не планираме доцна навечер да се вратиме дека вечерните и утринските температури се и под 10 степени. Баш зимски. Оно што е следно, вести, информации, да слушнеме што е ново и актуелно денеска.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Премиерот Христијан Мицкоски најави итно разрешување на директорот и управниот одбор на историскиот музеј во Крушево. Одлуката доаѓа откако институцијата дозволи снимање музички спот на косовски рапер во споменикот Македониум.
10: Навистина тоа кое што таму се случило представува нешто кое што не требало да се случи. Јас ќе побарам од министерот за култура и туризам да биде разрешен директорот на таа институција заедно со управниот одбор, бидејќи таков тип на институции не треба да бидат изнемувани, користени за такви намени. Јас им се извинувам на граѓаните поради тоа што тој пропуст е направен и се случил, и ќе се трудиме во иднина такво нешто да не се повтори.
9: Дејан Јованов Деко, прво обвинет за трагедијата во Кочански пулс, во петок излегува од притвор. Председателката на Кривичниот суд Даниела Димовска појасни дека по 3 октомври не постои законска можност за ново продолжување на мерката. Одбраната нуди гаранција во имот, додека обвинителството треба да предложи поблаги мерки за обезбедување. Вработената во МВР која ги користела своите службени шифри за да внесува категории за камиони и автобуси на возачи кои воопшто немале положено испит, е осудена на 2,5 години затвор за фалсификување возачки дозволи. Уште двајца возачи се осудени на по 15 месеци затвор по признавање на вината.
7: Hello, друштво, минуто по 15, при крај на работно време, да прославиме со химната на преморените. Од Сабрина Карпентер.

0: слушаме само хитови. На два дена сме пред викенд. Ова е период на сватби уште цел октомври. Еако сме кај сватби, да слушам дека двајца мој познаници предходниот викенд правеле сватба. И знаеш што? Ми беше чудно, не моментот што направиле сватба, туку што јас прв пат дознам дека тие воопшто се во брска. Значи, нема заеднички слики, нема запрасување, нема свршувачки, нема инстаграм стори. Буквално брска во реален живот, а ниту трага на интернет. И сега тука се поставува едно многу модерно прашање, за кое треба да одлучите вие.
1: Нека одлучи Македонија.
0: Двајца се во брска, ама немаат ниту една заедничка слика. Дали ова е сомнително или е сосема нормално? Колега, паже, што мислиш ти?
2: Сомнително и тоа многу.
0: Зошто?
2: Па, бидејќи ако влезам на профил кај некоја девојче, ако ми се допаѓа, а нема слики со партнерот, нормално дека ќе пишам.
0: Па добро, и да, може да те блокира или да не ти врати.
2: Па не е исклучително и да ми врати, може би сака втора опција.
0: План беа. И тоа не е исклучена можност.
2: Не е фер, ни тоа, да.
0: Ама јас пак сум некако со став дека е нормално. Дека, еве, јас сум лично што не сака да си го експонира приватниот живот премногу по социјални мрежи. Теа не дека немам ставено слика од свршувачка за просување и тоа, ама реално избегнувам историње и бог знае колку постови. Ама ајде, ете, во кој тим си ти? Тим Бажи или тим Ангела? Дали кога двајца се во врска, немаат ниту една заедничка слика, ова е сомнително или сосема нормално? Гласаме на Инстаграм стори, а тука на Вибер 072-67-77-77 може да провериме колку сме добри детективи. Кажете ми, кој е прв знак дека некој повеќе не е сингл или не е сам? Не знам, има повеќе лайкчиња на 47 фотографии на назад од иста личност.
2: Некој пришат фотографии?
0: Па да, или не знам, честитка за роден ден. Ајде, Вибер 072-60-77-77. Сомнително или сосема нормално? Двајца се заедно во врска, а немаат ниту една заедничка слика.

0: Ферги, Big Girls Don't Cry. 19 по 15 Македония отлучува. Двайца се във връзка, а не имаат никакви фотографии заедно на социални мрежи. Дали ова е съмнително или нормално? Вака гласи Инстаграм гласањето на канал 77, а на Вибер 072-60-77-77 ги отвараме нашите детективски способности. Ако нема слики, како, например, би дознале дека тие двајца се во връзка? Ја и Баже се поделивме во две групи. Јас сум за тоа дека, покеј, мене ми е нормално двајца да не објавуваат слики ако се во връзка. По моите им се приклучи и неат, вели што мне а слики, значи за нив е нормално и тоа си е реално и индивидуална работа.
1: Јас ја имам Елена како подршка, таа пише со големи букви, сомнително.
0: No, значи. А интересно е дека тука некаде сме согласовите на Инстаграм, некако као 50-50, ама ајде имам уште малку време за да видиме како ќе заврши гласањево. А во меѓувреме, според Мирко, знак кој издава двајца дека се во врска, иако немаат објави по социјални мрежи, е момент. TikTok исчезнува, а може и од другите мрежи да го снима. Врска и социјал медија, no. Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови.
2: Одржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
7: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско, и се е можно.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мидо, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, очекуваме ако сме релација Куманово-Скопје. Ненад, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за ситостанети кои возат во наше друштво. А секој како Ненад може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Poser. Take me to church. Na 30 po 15.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека Макфест годинава ќе се одржи на 30 и 31 октомври. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека има луѓе што за тренинг носат патики и тренерки, а ја имам и Викторија Бекам. На степер се качи во кожна сукна, високи подпетици, тука девет снима цела сцена. Изгледа подготовките за модната недела во Париз почна, е очигледно. Почна и во теретана. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека 8 години откако излезе рутина, се проби на музичката сцена. Таско сега ја дава и рутина 2. Нова песна, инспирирана од неговиот сегачен живот, борбите, работите, сумнежите. Surprise, surprise, motherfucker!

0: Little Mix with Melodies. Слушаме хитови за попладнем на Feel Good, го изпракяме септември, ева го утре октомври. И баш ме интересуваат овие предвидувања што ги имаме за Ел Ниньо. Ке донеса ли стварно топъл октомври? И како што велат, продолжено лето.
1: Додека тренираш, канал 77, Deep House. Додека кулираш, канал 77, Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. И на веб страна, повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Spanky od Max Strumica.
1: Ресторан Галия Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
2: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ќе ти помогнеме да аплицираш и ќе имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 07 033 299.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Blondie, Maria i samo hitovi tu na radio. И да финализираме, да дознаеме што мисли Македонија околу моментот. Во врска сум, не објавувам ништо на социјални мрежи. Побарав од вас како детективи, ако двајца се во врска и ако немаат објавено слики, како би дознаели? Кои би биле тие траги? И Кики вели, па се бришат профили. И автоматски знаеш дека тука има нешто. А за Вале, били па гледаш лайкови цело време од една иста личност на сите објави и веќе станува сумнително. Еа, сумнително или нормална е ситуацијава да не објавуваме слики кога сме во врска по социјални мрежи?
1: Македонија одлучи.
0: Дека е сосема нормално во денешно време. И 52% од вие кои што гласавте на Instagram Story се одлучи за ова. Дека за сумнително вела 48%. Иако да не се лажеме, тука границата е тенка и во гласовите, ама и во реалноста, нели?

0: Glass Animals. Ги слушаме вака додека се подготвуваме за дома. А и додека се подготвуваме да го слушаме овој хит во продолжение. Бруно Марс, I Just Mind. Само после вести. За 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
2: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означете го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
7: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слитбеко.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти,

0: ќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Јуште час два ќе зајде сонцето, ама затоа сега баш некако е најфино, најубаво и најблиско до оној температура, максимум од 26 степени за денеска. Се слушаме на 24 моментално Гевгелија, 22 во Битола. Скопје слуша канал 77 на моментални 23 степени. Време е за вести. Да слушаме што има ново и актуелно за денеска. Ајде, Златица, кажуј.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Денеска се одржа уште една средба на работната група за изборниот законник, на која е разговарано како да се деблокира процесот. Министерот за правда Јетон Шасивари по средбата изрази очекување дека наследната ќе дојде и СДСМ, која сега го бојкотираше состанокот.
5: Значи, на денешната средба сите учесници ги искажаа нивните ставови, тоа беше и целта, но најголемата цел е да се даде втора шанса на овој процес во следниот период. Имаше видувања и ставови околу прашања што се поврзуваат со изборниот законник и се надевам дека во следниот период значи очекувам сите да бидат присутни на маса за да продолжиме таму каде што е застането со тие отворени прашања.
4: Директорот на историскиот музеј во Крушево, Михао Джаклиевски, денеска поднесе неотповиклива оставка. Ова следува по бурните реакции во јавноста откако дозволи косовски рапер да снима спот во споменикот Македониум за само 500 евра. Иако тврди дека законите не се прекршени, Джаклиевски вели дека оставката е негов морален чин. Студентскиот дом Стив Наумов во Скопје е целосно реконструиран и подготвен за 1150 студенти. Премиерот Христијан Мицкоски на денешното отворање истакна дека објектот нуди најдобри услови во регионот. Проектот е реализиран со поддршка од Европската Унија и Германската Развојна банка.
3: Hello! Ајде, друштво дома. Еве, Марио веќе се пуфали дека заврши со работа. Па велам да буснеме енергија и шибање кон дома со само хитови. Бруно Марс, најхепи песната од последниот албум. I Just Mind ја имам за сите што слават крај на работно време.

David Guetta. What is love? 8.16. Друштво најавен директен лет Скопје-Дубај. Март 2027 стартува со почетокот на новата сезона на летање. И ќе го обслужува авиокомпанијата Fly Dubai. Идем у Дубај. И само најбитното не достасува. Колку ќе чини?

0: Coldplay, Paradise. U platnevno feel good sa samo hitovi. I baterija koja traje 300 godini. Milčo Mančevski, iPhone Pro i Pro Max. Kako kažemo, nivaat brzka jedna sa druga informativa. Ама кој ќе ти кажам дека за секој од нив поединечно имам по нешто од три работи што вчера не ги знаев денес, када ли ќе добива смисла. Ајде, ама прво да провериме каде има радар контрола, како Македонија вози.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со орочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала

0: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Радар контрола имаме кај Дреново. Горан, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Горан може да биде репортер од терен и да помогне некому со тоа што се случува на релација каде този. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Loser. Too Sweet. Ja som Angela, zdravo.
1: Tri raboty podržano od Jean-Mitrev Klinik.
0: Prва работа што вчера не, денеска ја знаме дека кинеските научници тестираат водена батерија која издржува дури 120.000 циклуси на полнење и празнење. Значи, теоретски, со едно полнење дневно, тоа се околу 329 години. Ама за сега само лабораториски. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Милчо Манчевски за само една година сними два филма. По документарецот Добри луѓе, сега следува и светската премиера на неговиот нов игран филм Сестра, брат и шахта на филмски фестивал од А категорија. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека ако некој веќе размислува како да потроши едно 100.000 денари, па може да се купи iPhone 18 Pro или Pro Max. Еве ги стигнаа во Македонија со подобра камера, нов A20 Pro чип, и Pro стартува со цена од 94.000 денари, а Pro Max па скоро 104.000. Hey, it's Rainbow and I. Love and I, he loves me.

0: come te.
1: Tu insomma sta mojito vi.
0: Che è perfetto come te.
1: Vozime con doma. Pazime na radar kontrola. Jako sme relacija prilep, to jest bitolo prilep, tuku imamo radar kontrola spored Dini, a Daniel veli ima jedna i relacija tetova Skopje. E pa, društvo, hvala vi što spodilivte, garant podilivte, pomognavte nikomu, a sveka kako Dini i Daniel može da bide reporter od teren i da pomogne sa svoja dojava na Viber. 072-60-77-77.
2: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Рибро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Вработи се во Video One Hall, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ки ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 077-333-299.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

Ја слушаш и баш некако лесно се чувствуваш. Не е ли фуртадо? I'm like a bird, останува зад нас. Е, па од утре веќе се ухинува онаа тримесечна забрана за движење на шумски подрачја. И ова значи треба да се крчкат планови за некаде на пикник за викенд, например. А како што гледам и времето топке не биде за тоа.

0: I Just Dying in Your Arms во продолжена версија. Малку романтика, а малку и динамика во продолжение. I follow reverse на движи. Ама за 3 минути, после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Тием дека мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Твојата заштеда заслужува.

0: Во камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Уште пријатно на моментални 24 степени Дуирам, 20 во Прилеп, Скопје 24, од максимални 26 кои беа најавени како максимум за денеска. 17 часот. Еве Златица со новостите. Следуваат вести.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Министерството за култура ги објави конкурсите за финансирање проекти од национален интерес за 2027 година. Министерот Седат Сулеймани истакна дека приоритет се става на квалитетот пред квантитетот.
6: Унифициран систем на бодување, што значи до 70 бода за квалитетот на содржината, до 15 бода до човечките ресурси и до 15 бода за финансиската оправданост. И лимит за квалитет, што значи се задржуваат ограничувањата, значи до 4 проекти за правни лица и до 2 проекти за физички лица, со цел да се поттикне квалитет пред квантитет.
5: Националната управа за транспарентност на Грција побара итно затворање на приватна клиника во Солун. Инспекцијата утврдила дека таму незаконски работел цел онколошки оддел без соодветна дозвола. Пациентите примале хемотерапија во несоодветни услови, а клиниката немала ниту единица за интензивна нега, ниту доволно медицински персонал. Најмалку 2 лица, меѓу кои едно дете, загинаа во утринските руски напади врз Киев. Руските сили ги интензивираа нападите со дронови и ракети врз клучната инфраструктура. Во меѓувреме, председателот на Украина Володимир Зеленски потврди дека земјата добила нови ракети за системот NASAMS и ветување за авиони F-16 од Белгија.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Септембриска среда, ама не е обична, затоа што е последна. Утре му велиме добре дојде на октомври, а сега на Fall Reverse.

0: Olivia Dean. Baš ovo je hit, so easy. Го слушаме во друштво на Телеком. Ово и сите останати до 18 со Телеком. Денеска е интернационален ден на подкастите. Па сега, ако твојот моментален период, ден е подкаст емисија, како би се викала епизодата што ја живееш сега? Мојата би била Fast and Furious Part 2. Брзи и весни, втор дел. Затоа што таман ќе завршам со една работа, опа, еве, излегува нешто друго. Минуваш брзина за да стигнеш да завршиш се. Колега, баже твојот?
1: Survivor.
0: А, така, сега ти, каков наслов има епизодата што моментално ја живееш? Ајде вибер, 072-60-77-77. Не ми раскажувај што ти се случило, само дај ми некој креативен наслов на моменталната подкаст епизода која живееш. Ова е Попладне на Канал 77.

0: Katy Perry, Hatton Kao, ja slušamo Angela, tuko društvo, zdravo. Денеска бил интернационален ден на подкастите. Па велам, ако нашиот живот моментално е некој подкаст проект и епизода, како би се викала? Јас сум Брзи и песни, дел 2. Ненат. Трчање во магла. А и сестри на Ангела е добра, вели, живим, ал едва дишам. Односно, живеам, ама едва и дишам. Дека кутрата алергија има. Та не си ти во кожа, да ти кажам право. А Мики, името на неговата денешна подкаст емисија би било Како стигнав до тука, епизода 47.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, да може.
6: Скопско, и се е можно.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сетек.
9: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
10: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме на релација Скопје-Велес. Деки вози тука, дојави предупреди. Па фала ти. Ај сигуј како деки може да биде репортер од терена ако сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среген пат со хитов во позадина. Die on the Hill во комбинација со една љубовна на Coldplay. Feels like I'm falling in love. Среќен пат уште еднаш.

0: Die on the Hill. На 30 по 17. И кои вежба на високи штикли во теретана? Ке ти кажам, бо?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Макфест годинава ќе се одржи на 30 и 31 октомври. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека има луѓе што за тренинг носат тренерки и патики, ама ја имаме Викторија Бекам. На стипр се качи во кожено сукни високи под петици, додека Дејвид ја снима. Значи, подготовка за модната недела во Париз. Очигледно почнува во теретана. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека 8 години откако со рутина се проби на музичката сцена, еве го Таско со рутина 2. Нова песна инспирирана од неговиот сегашен живот, борбите, работата, суништата.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: На 39 по 17. Слушаме хитови додека возиме ком дома. Пазиме на радар контрол, особено ако сме релација Прилеп Битола, тоа е обратно Битола Прилеп. Златко, фала ти што дојави. И додека внимаваме на газ педалото, се опуштаме со ритмот кој ни го носат дупер. Некажано, целосно за кратко.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kafe, torti, kolači, suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Bruno Mars. Granate, ja slušamo. Ja sam Angela Društvo. Zajedno vozime kondoma i slušamo samo hitovi. Evo trenava, vozavme v društvo na Hristina. Имавме мисија да погодуваме во која земја всушност невестата и младоженецот имаат забрана за да се смеат на свадбената церемонија.
1: Ере, вели, прва земја што ми падна на ум е Индија, меѓутоа ова не е точното одговор. Сара, вели, може би Македонија, но не почитуваме ние тоа секако. Кај ќе не, кај нас ќе не спретиш ние да се кикутиме и да се смееме? Сара, Нина, велат Конго, женски. Точен одговор.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Ова е сад.
2: Слушай гласно. Ми паваш ратка и секојаш така даш за кого сум. Канал 77.
3: Само хитови.

0: cigara? The Dead Band? Vaka za kraj. Popolna so Angela. Rebeka Sledna, ni jutra, so nova energija, napolniti baterije, se slušamo od 14. Ostane mi v dobro razpoloženje i bilam glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilo, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, Tina, 30. septembri. Ćao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi,
1: podržano Telekom. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплаќам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
7: 275-413-828. Те чекам. Јај се.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Здраво. Сепак уште не имаме онака длабока и депресивна есен, надвор прилично топло, сончевко, и тоа на 24 степени во Каварци, 18 во Пешча, во Скопје не слуша на точно 25 степени во моментов. И ова вечер ќе имаме студен ветер, така што за навечер јакната не се заборава. 18.00 и време да слушнеме што се случило денес. Сите информации, Златица.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Денес низ сите скопски општини се одржа голема еколошка акција за чистење на јавните површини, во која учествуваа неколку илјади волонтери. Во градот недостасува комунална полиција. Не е важно само да се казнува, важна е и висината на глобата. Смета градоначалникот Орце Георгиевски.
3: Знаете, ние имаме ниски казни. Еве има случаеви каде што кога ќе се затекне некој кој што исфрла каба стотпат, вели поевтино ми е тука да го одложам и да ме казните, повеќе ќе ме чинили поскапо ќе биде да го одложам ова во Дрисла. Еве и за тоа да биде решено, наоѓаме начин секоја недела да биде бесплатно и ќе донесеме таква одлука како СОЕ. Ние не може да дозволиме да, повторно ќе кажам, однесувањето на малцинството ни прави проблем на сите.
2: Тендерот за набавка на електрични автобуси вреден 60 милиони евра е под знак прашалник. Центарот за граѓански комуникации откри дека постапката се повторувала 3 пати за 15 месеци. Иако имало поевтини понуди, избрана е заедничката понуда на унгарски Икарус и кинески Зонгтонг. Министерството за транспорт одбива да ја достави потребната документација за промените во условите на тендерот. Грејната сезона официјално започнува на 15 октомври и ќе трае до средината на април следната година. Доколку температурите паднат под 12 степени, парното може да се вклучи и порано. Регулаторната комисија ги повикува граѓаните да ги проверат инсталациите во своите домови и да ги подмерат за останатите сметки.
4: Вечер со Ребека.
1: Здраво, здраво. Дури сега кога завачи летото, сваќаме колку било убаво да имаш сонце секој ден и да ти биде така топличко. И баш затоа го ловиме секој ваков ден од септември. Ама не ли така е со се? Дури откако ќе ја загубиш личноста, е дури тогаш сакаш колку ти значи и ти недостига. А така и во хитот на LP, Lost on You е прв на листа.

0: Ти и аз се дружиме на канал Сидом на последния ден от месец септември.
1: Вечер с Ребека.
0: Денес е денот, кога треба да покажеме любов кон луѓето. А денот уште не е завршен. Кое добро дело можеш да го направиш денес, за да покажеш дека ги сакаш луѓето? Вибер 072-60-77-77. 30 септември, национален ден, подсетник да ги сакаме луѓето. А тоа сакање, таа љубов не мора секогаш да биде изразена со некои големи гестови, со некои патетични зборови. Доволно е само да ја отстапиш ред на мајката со дете на каса во маркет. И со тоа покажуваш љубов кон неа. Па ајде да слушнам. Кое тоа слично добро дело што можеш да го направиш денес за да покажеш дека ги сакаш луѓето околу тебе? Вибер 072-60-77-77. Правим еден список на добри дела таму.
1: Само хитови.

0: 19 по 18. Време за разговор с най-близките и една ретроспектива на средата. Толкова и Увешова. Вечер с Рубика. Време е за добри дела. Денот още не е завършен. Кое добро дело можеш да го направиш денес, за да покажеш дека ги сакаш луѓето околу тебе? Вибер 072-60-77-77. Денес е национален ден, подсетник да ги сакаме луѓето, а таа љубов понекогаш е изразена во мали, но добри дела. Па што можеме да направиме? Еве, Марија, вели, ве слушам од дома, јадам пица и ги оставам едно патче на сестра ми. Ете, ова е знак на љубов. Добро дело. А ти, кое добро дело можеш да го направиш денес, за да покажеш дека ги сакаш луѓето околу тебе? Вибер 072-60-77-77. Ако ме слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш да ми пишеш и оттам. Вечер на Канал 77.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
8: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на Есента во сите салони на Сетек. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
9: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
11: Твој А1.
12: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

kanal 77 Slatkari Kaliopi. Vodi me. Večer, Slatika. Vreme je za malku ljubav. Denot ušte ne je savršen. Koje dobro delo možeš da go napraviš denes, za da pokažeš deka gi sakaš ljubjeto okolo tebe? Viber 072-60-77-77. Denes je nacionalen din, jedan podsjetnik za nas da gi sakame ljubjeto okolo nas, a ta ljubav često se izrazva vo nekoj dobri dela. Koji? Еве, тот се вели, ова ќе дојде како да се фалам, но кај мене во улицата, кај што живеам, има една бабичка и се враќам од работа и купувам баничка, бурек, што било за ужинка. Најсреќен сум кога ќе ја видам на смевката на таа стара жена, тоа ми го исполнува денот, секако си ја сакам и фамилијата. Еве, нема да го сватим ова како да се фалиш, даваме пример за добро дело што секој може да го направи уште оваа вечер и како тоа добро дело ќе ти ја исполни душичката. Бојан вели, секој што ќе оди на кафе вечер, може да остави ситен бакшиш на келерот. Може, се прифаќа. А Мартина ми напиша дека вози кон дома и вели, ќе купам киндер јајце на керкичката. Фала за подсетувањето. Секога сме тука да подсетиме, особено кога се добри дела во прашање. А ако ти уште не си направил некое добро дело, денот уште не е завршен. Еве подсетник и за тебе.

0: И ова вечер кридаме Memories на канал Синусит. Дали ти денес имаше желба да викнеш онака гласно за светот да почека малку? Да запре, да не бъд за премногу. Ајде да викнеме вака. Ова ќе го пееме заедно за многу кратко на радио.
1: Во која земја на невестата и младоженецот им е забрането да се смеат на свадбената церемонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Тере вели, прва земја што ми падна на ум е Индија, меѓутоа ова не е точниот одговор. Тара вели, може би Македонија, но не почитуваме ние тоа сега. Кај ќе не, кај нас ќе не спречиш ние да се кикутиме и да се смееме? Сара, Нина, велат Конго. Женски, точен одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

0: Ava Max Ghost slušavme. Dobrá večer, dobrý dojde.
1: Samo hitovi.
0: Veštačka inteligencia v liguva i vo sportot. Kako? Zlatica zná?
2: Oh, yeah!
3: Sport Report. Podržano od Midea.
4: Македонската фудбалска репрезентација претерпе пораз од 2:0 синоќа во Лјубљана од Словенија, во вториот дуел од групата од Лигата на нациите. По првиот дел во кој домакинот беше подобар ривал, головите беа постигнати во вторите 45 минути. Македонските фудбалери одиграа уште еден надпревар без постигнат гол и ја продолжија серијата надпревари без триумф. Следниот дуел нашите момци го играат на домашен терен со Шкотска во сабота. Вештачка интелигенција ќе ги испира судиите во Евролигата. Елитната Европска клубска кошаркарска лига воведува вистинска технолошка револуција во своите надпревари. Новиот автоматизиран систем е развиен со користење на најсовремена технологија за вештачка интелигенција, а при изборот на судии, тој анализира широк спектар на критериуми утврдени од одделот за судење во Евролигата. Македонскиот вице-шампион, екипата на Еврофарм Пелистер, го очекува првиот голем европски предизвик оваа сезона. Битолчани денес од 20:45 го пречекуваат шпанскиот Логроньо Ла Риоха во првото коло од групната фаза во Европската лига. Надпреварот ќе биде посебен и за Лино Червар, кој за прв пат ќе го предводи Пелистер на меѓународна сцена. Ова за Червар ќе биде најголемиот тест откако седна на клупата на битолскиот тим.

0: хитот што беше номиниран за MTV наградите во категорија Best Dance. На канал 77 го слушаме на 2 минути до 7.
1: Витаминка Време Плов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Внимание! Велеа Хом сега е уште по-близко до вас. Велеа Хом е во

0: Skopje, Velea Home Evo Veles, Velea Home Evo Bitola i Velea Home Evo Struga. Posetite ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари. Второпласираниот 30.000 денари. И третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Чекаш оред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
4: 275-413-828.
3: Те чекам. Јај се.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Малку застуде. Ветрот дефинитивно има улога во тоа. 20 степени Велес, 14 Охрид, Скопје не слуша на моментални 21 степен. Ова вечер нема да биде од оние студени за спиење, најавата до 12 степени.
5: Вечер со Ребека.
4: Само хитови. Здраво, здраво. Скопје денес правеше голема еколошка генералка, а ние ќе направиме на музичка генералка од денот. Смести се удобно, пуштаме на супер хитче за опуштање и за расчистување на мислите. Добра вечер!
5: Ова е се! Слушай гласно!

Evo, en ubav buket cvikinja od nas za kraj na sredata. Ovo je na Miley Cyrus, Flowers. Ova je večer s Rebeka. Ako si kupil karta za koncertot na Kaliopi na 17. oktomri po Boris Trajkovski, treba da znaš deka mnogo ke se tancuva, a može da ostaneš i bez zdif. Barem taka kaže samata taa na debišnata sredba so novinarite. Концертот е замислен како средба со луѓето и ќе одбележи 50 години од незината кариера. Пред точно 5 децени таа прв пат застанала на сцената на Златно Славече. А пред концертот има и нов хит.

И ова ќе се пее на сцената на Борис Трајковски на 17 октомври на концертот на Калиопи. Така што имаш уште некои 17 дена да извежбаш. Ако немаш карта за концертот, за жал, арената е распродадена, па може би треба да се распрашаш наоколу дали некој купил, а може би нема да успее да отиде. Добро би било да не го пропуштиш ова.

0: Луда енергия на канал 77 со Таско и Теа. Ако размислуваш дали да останете пријатели, може би тоа и не е толку добра идеја. Сомбор, ти го вели ова? Back to Friends. Овој хит за кратко ќе го слушаме на радио. Прво, погодуваме. Во која земја на невестата и младоженецот им е забрането да се смеат на свадбената церемонија?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Тере вели, прва земја што ми падна на ум е Индија. Меѓутоа, ова не е точното одговор. Сара вели, може би Македонија, но не почитуваме ние тоа сега. Кај ке не, кај нас ке не спречиш ние да се ке кутиме и да се смееме? Сара, Нина, велат Конго. Женски, точен одговор.
1: Секој утро, нова авантура. На канал 77.
3: Вечер.
1: На канал 77. Само хитови. Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нашето Скопско со свеж изглед.
1: Ако може, да може. Ако може, да може.
0: Скопско. И се е можно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за пътување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Погледнете една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.

Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie. Ребека тука, здрава. А ако не слушаш од кола и кога паркираш нормално, ги гасиш и колата и радиото, не ја прекинувај забавата. Само префатли се на radio.kanal77.mk со неколку клика од твојот телефон и нашата дружба продолжува таму. А таму имаш и 13 други радиостаници и можеш да уживаш во едно од нив што е по твој вкус. radio.kanal77.mk, слушаш радио од каде сакаш и кога сакаш.

0: За си тоа ни е неважно моменти. Nevermind, Денис Лојд на канал 77. Ако не слушаш одзад, волан пази на газ педалот. Радар контролата е на правец Банско Струмица, кај село Сушица. Тоце, фала ти. На канал 77. Само
1: хитови. Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
10: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
11: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
12: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
13: Ново на канал 77. What's up guys, this is Fugazi.
14: Jamaican Bam.

0: Justin Bieber од времето кога сите тинејџерки беа влюбени во него. Sorry. Денес е само хитови. Денес е ден подсетник дека треба да покажеме љубов кон луѓето околу нас, да покажеме дека ги сакаме. А ние на радио нашата љубов кон тебе најдобро ја покажуваме со хитови и баш зато од едно љубовно хитче. Show me love.
1: Ова есен.
2: Слушај гласно. Where's the MC?
1: Седум.
2: Само.

0: За край на ова вечер со Ребека на последниот ден од септември. Water. Дојде времето кога треба да ти кажам чао и да те оставам во раце на нашите хитови. Тие се тука да ти прават друштво цела вечер, а јас сум тука утре, повторно, веќе октомвриски, од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 30 септември 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14. Пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак кочен и виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша.

0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете абурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи.

0: слушани. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
12: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Замисли ја својата иднина.
2: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30. Канал 77.

0: Државна лотарија.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
5: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: времено е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, оуци, држачи за оуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сите.
2: Голема награда игра на Унибанка и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Докфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: станови. Најдобрилив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
6: Ова е Канал 77. Максимум.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Vohamači.
2: Ajde da bideme realni. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Канал 77.
6: Максимум музика. Ова е
5: Канал 77.
6: Само хитови.

0: Слушай гласно.
1: Немам зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77. Ставки.
2: Ова FM. Слушай гласно. Oh, mama, no. Pa nema za Alex Warren. Канал 77. Само хитови.